Grande Cudi! Shumë të zonë, shumë të bukur, shumë të bukur, mazë. Ja topa që dolën se la Cudi.